0: Sposobnost astralnoga leta, moje sredstvo prijenosa do matičnog planeta, najnivo galaktičke svevišnje kreacije, planet Reptun, planet moje inspiracije.
1: Aktiviram drugu moždanu brzinu i vrlo brzo uranjam u svemirsku širinu, moj radar registrira polja asteroida, aktiviram štit tokom moždanog nukleida, sudeći prema mojim interplanetarnim mapama. Polja asteroida je mnogo, mnogo dalje, nakon pomne analize sve mi je jasno jer vidim da prolazim kraj planete glupite. I obitavaju bića niskog stupnja razvoja, zagrđalog mozga na razini dance doba, ne podnose estetiku i poruke inteligencije od stilja, se okružuju polje asteroida. Zaobilazim glupiter, planet muzičkog varbarstva, brzinom misli osvaja nova svemirska prostranstva, u bestežinskom stanju moja svijest kada pliva, neopisivom brzinom. Aktiviram treću, moždanu brzinu, ne vidim kurca, napuštam sustav našeg sunca.

Bio je to Blues Rakeno. Nastavljamo u sličnom tonu. Idemo još dalje u prošlost, 2012. Izvođač se zove Philip Says. Album Steam Roller. Prva stvar isto imena Steam Roller, druga Marigold, treća The Bully. Philip Says.